سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربي أني مغلوب فانتصر، ربي أني مغلوب فانتصر، ربي أني مغلوب فانتصر، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي أني مسني الضر والراحمين. اللهم وفقنا لما ترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى في الأمور كلها، واجرنا من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وانصرنا على القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا، اللهم ول عرنا ولا تسلط علينا شرارنا، اللهم اقبلنا لك، اللهم اقبلنا لخدمة دينك، اللهم اقبلنا لخدمة دينك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر ما نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الدين، وقنا عذاب الميزان. ريم الله رحمان رحيم الله مالك الله تمام انبياء الله اسمانو رب اسمانو زمن ربا زمن خالق او زمن مالك الله دا ختمنا بخپل دربار کې قبول او منظور کی. کریم الله دا یو ختم نه دی، دو نه دی، درې نه دی، کریم الله په سونو زرګونو ختمونه دی. بل خلق ما دوی منکړی دی، منکړی دی کریم الله، نانو دا سعی قبول او منظور الله. پدې کې هغه څوکم شته چې په خوا په خوا قرآن ویلې دي، اوس هم پاړمون وړمون باندې وایي. په ګران پدې کې حفاظ هم دي، مجوّدین هم دي، علما هم دي، عالمات هم دي. الله هر قسم استاد دین دایان پکې هم دي. الله ټول دا قرآن لسته دی کریم، الله دې قبول او منظور کی، الله دې قبول او منظور کی، الله دې قبول او منظور کی. اے الله مون سر د رحم او د فضل معاملې، الله مون سر د رحم او د فضل لازمونه خوشاله شي. یا الله دا خدمونه بخپل در پدې کې معذوران هم دي، الله پدې کې بیماران هم دي. الله د قسمه قسم مرزونو سره، څوک د کوپو د لاسه نشي کېناستی، څوک د ملا د لاسه، خو بیا هم ستا کلام ته ناستی. وی وی وی الله نن اخلاص کو، الله نن دغه اجتماعي دواره خدای دا خدمونه قبول او منظور کی، خدمونه قبول او منظور کی. کریم الله زمنگا ددی خطر زمنگ د ټولو مس پرېږي. ادا الله ته زمنگ نه رضای ټولو گناهونه ماف کی، زمنگ د مور افلار گناهونه ماف کی، زمنگ د استادانو گناهونه ماف کی، الله د نبی علیہ السلام د ټولو امتیانو گناهونه ماف کی. الله پمنګ باندې رحم وکي، الله پمنګ باندې فضل وکي. الله کریم الله مونږ د ناکار خلقو د شر نه وساتي، د ناکار خلقو د قهر او د غضب نه وساتي، الله د خپل قهر او د غضب نه وساتي. الله مونږ د قران ویونکي در مرگ، اللہ مونگ دا قرآن شریف، اللہ در اخیری سمجھا کی، اللہ زمان پا نیتونو کی اخلاص پیدا کی، اللہ زمان پا عمل کی اخلاص پیدا کی. اللہ سبا مونگ یو سبا زمان عملی، سبا مونگ یو سبا زمان نیتی. اے کریم اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، مونگ سر دا خپلو اجزانو بندگانو معاملو کی، خپلو کمزورو بندگانو معاملو، اللہ تا مونگ اسی بے سپاس سپاس کی. کریم اللہ مونگ سر اس نشتے چتا دے بیش کو، اس عمل مو نشتے تا دے روان دے کو. اللہ مز مو مز نہ دے، ذکر مو ذکر نہ دے، تلاوت مو تلاوت نہ دے، خطا اللہ ہی اللہ تعالی، انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ د فقیر کار سره دروازه ډبول، د بادشاہ کولی اللہ ست اړیو. الله په موږ باندې خپل رحم وکي. الله الله پریشانو واغانو د پاره درخواستونه کړی دي، میسجونه کړی دي، په دې اوس دی وخت کې په دې نت باندې کمنټونه کړی دي. الله دې چې سغواړي دا ټول ال ورکی د شریعت مطابق، الله د کوم شرونو پناه غواړي دا غینې بچ کی. الله قرضونو په درد خدای ته د خپل سوګي سوک په جیلونو کې بنا تیرا، او الله دا رات لیدو ذریعہ وګرځي. کریم مولا په بار وطن کې کوم مسافر دي، نا مراد او ناکام دي، الله ته کامیاب کی. کریم الله د چا کورونه نشته لور کی، چا دي خلانټر په تمه دي، الله ته ول بندوبسو کی، چا له نور سو پیسې اوس د چا دي ویزو مسلې دي، الله ټول کامیاب کی، ټول مسافر کامیاب کی، ټول مسافر کامیاب کی. الله دی وخت کې مونږ سره ډېر خلکو لا سوچت کړي دي. الله چې دی تا نه سو غواړي د ستا د رضا او د شریعت مطابق، الله ته ول ور کی. الله چې د کوم شرون نه پناه غواړي، دغې نه بچ کی. الله د دشمنانو دشمنی ختمی کی. الله د غی سو، الله د چایو بل سره دشمنی دی په محبتونو.

0: લવગરાનું મલગરો કુલાડેર ચોક યુસફ ખાંડે વાલા ક્લિનિક સિર્ફ ચારશંબે ઝિયારત પૌરજ બાંધે સહાર અથ બજો નતર નમાસ પખીન દ્રેવ બજો પૂરે કુલવી તાસુદલ તરાદલે શિવ ડોક્ટર અબ્દુરશીદ ખાન સાહેબના ફઝિલ કુલાડેર ચોક યુસફ ખાન માર્કેટ ગની ખાન રોડ ચાર સદક ઇલાકે ને અલાવા જુમા ખાલી પૌરજ બાંધે જવંદુન હોમિયોપેથી ક્લિનિક શમસી રોડ બાંધે આદિ ખવા કે જિલ્લા મરદાન કે ડોક્ટર સાહેબ સિર્ફ ઓર સિર્ફ દ જુમે ઓર દ ખાલી પૌર સહાર અથ બજો નમાસ પખીન દ્રેવ વરસરદ એતવાર પરજ મુકમ્મલ છુટ્ટી વી જમા દેર ઝિયાદ દાસી ઇજ્જતમંદ રૂણ ખવેંદ મલગરી દી ચેગી વી મંગ નશુ દર્તલે ટેમ રા સર નિશ્તા છુટ્ટી રા તને મેલાવીગી નો ઓનલાઈન મેડિસિન ગોસ્તલ એતવાર પરજ બદ ગઠોલ ખવેંદ ઉરુણ બ 03600 સાબિતે ખવાલે લગે નેલાઓ પીરો મંગોલ સવાબે કે મેલા ગ્રાઉન્ડ તો મખામખ જંગીરા રોડ બાંધે હોન્ડા શોરૂમ દ પાસ ઇલાજ હોમિયોપેથિક સેન્ટર તાસુ વિઝિટ કવાલે છે સવાબે કે ડોક્ટર સાહેબ સિર્ફ ناسوی بقایا پینزر سوابے والا کلینک دا پیرو دا منگول نا علاوہ مکمل بند وی دا چار سدے والا کلینک کم چو کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ کی دا چار شمبے و دا زیارت دا رزی نا علاوہ مکمل پینزر رزی بند وی مردان والا کلینک خبر بار بار تاست کم چی گران و ملگور مردان کلینک ترا خالی پر از برازے پنور رزو دا مردان کلینک تمت بیام انسان دے کرال غم خواد ایلا سا خبر آتر و تیلفون موکونو تاسو کالو کے ڈاکٹر سب سر خبریو کے انشاءاللہ غیب سے دری خبر کرد ہمیشہ داری کو دے چرد دے چا سر ملاقات لزینو اول غیب تاسو دے ڈاکٹر چی کپ لولی نزے موبائل سر خوڑلی براوالی ڈاکٹر سب تبکو درزو سٹیم درشو ولی درشو چی کر علاج کبینو دا ڈاکٹر دے چی دے سلگو پا تعداد کی بڈیلی بیسز باندی دی مریضان گوری تمہاری ریکویسٹ داوی چتا سودا مہربانیو کے چتا سو یو رز مخ کے ساتھ 03122973174 03545 ملگرو ٹک ٹاک باند خام خاتا پیتک ڈاکٹر عبد الرشید خان دغه نه علاوه فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ہر چرته گوگل کے سرچ کو ولشی ہوم یو پیتک ڈاکٹر عبد السلمان شاہ کاسمیٹکس تنگی روڈ ضلع یاد سات انشاءاللہ ډیر زر زما چکم دکان دین اغاز بدلو محافظ پلازے تم خامخ چنه به کم پلازا دا ما ارادی چ زخ د زمزم پلازے نه حافظ لپاره پروگرامونو کې ایڈرس شیر کوم نو دغه زنه بدلو ما سم رخوین دی ورونه دی غی و چر مونږ ډاکټر عبد الرشید خان باره کې معلومات غستل غواړو زابل اور درزړو ته ماشومان راتال ته اوسو ماشومان را سره ملو شو ډاکټر صاحب سره پروگرام کې مونږ یو خو دغه چې ماشومان نمور دا ټول ملګرو ډیر مننه کوم نو چې سمره ملګری دی نو غی دغه پروگرام کې مونږ معلومات غسل شي ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت منشے روبی ہو دا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹ سرا ادی سرا سرا ایور افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی ددی ٹول یو جہان منن کوم چر تیرو دیار لسوار لسکالو راسی مالا او زمونگ دا پروگرام جاری او ساری ساتھ لیوے دا دی یو جہان منن کم گران اردن کو دا پروگرام مونگ چے ہمیشتا پار روڑو نو زمونگا ٹیم ٹیبل دا نیا چیر زبادان تا پا کالی کا موضوع بدا خبر کو مخبس راشو کینو گنٹا پروگرامو کو دخل کو د صحت حوالے سارا مشورے ورکو چاہتے دوائیو خیو چاہتے پریزو خیو چاہتے مشورہ ورکو ہیس قسم لا ترنن وز پور ما دا سی سا خبر نہ رکھے چیز بیا یو بیمارے ماں نے خبر ہو کم ہو بچے سو سوال کی سا بیمارے بارے کی سا خبر ہو کی اگے مطابق مونگا اگے تو مشورہ ورکو پدی کی میسی جون ہم لاس راشی چی ڈاکٹر صاحب س دوائیں خی س نہ خی نو بعض دوائیں کی چمنگ مطمئن یو دوائی خیو چمنگ کلا مطمئن نہیں ہو نہ بیا اور تو پخپل علاقہ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لاڑشا یقین ساتھ ہے دا سے ڈیر مشران اکثر راشی کشران نہ ہو مشران اکثر راشی وہی ڈاکٹر صاحب تاسو چاته دا مو آئے چی پوئے ڈاکٹر لڑ شے تاسو ورطا ہے چی مال راشے از ورطا میر دا زمان بس زمیر نو غواری دا خبرہ پرونم یو کس راغے فائل روڑو کور والے مراو سو ماتی ڈاکٹر سے زو کور والے علاج کو ما سو نو وقت کی ٹک شنو میر دا سے اگو گو ٹیم نشم در کولے دبو ثوابه ته ما ورته مې ته چوس ثوابه ته دي استاد یقین شته چې ته به جام دی رسی وینا نو مې دغه خبره زمام ده زه به دوايي در کومه د پنځه د تجربه مطابق اوس د الله خو هره تاله شي نو داسې ز بالکل

او زه به دا وایم بخښنه غواړم چې ما نن ځان سره خپله ډایري نه ده راوړې، ځکه چې زه بېګا کلي ته رالم یو شپې له بس راغلی وم، بیا به نن واپسي کوم، خو ما ځان سره ډایري نه ده راوړې. صحیح ده، او ټول نمونه چې کوم دی زما د لیسنر نمونه په ډایرۍ کې دي، بخښنه غواړم. نو ما راشي کلي ته چکن، نو وخت ډېر شوی و، 40-45 ورځې شوی، نو بس یو شپې له پکې رالم، سکار مې ما آب وکم او لګزري به کلي ته. بخښنه غواړم ستاسو ډایري ما سره نن نشته. صحیح ده، اوکے جناب. تاسم پر ٹاپک کی دا پروگرام ہیز بین ارینج اسپیشلی فار یو پیپل، دا ریلیونٹ ڈسکشن وڈ بی دا پارٹ آف پروگرام. صحیح دا، شکریہ ادا کروں، تھینک یو سو مچ جی گلابا. او اثر وقت تاسو ته جدا هم معلوم ابھی دا ریلیونٹ ڈسکشن ریلیونٹ ٹاپک مسٹ بی دا پارٹ آف مائی پروگرام، سو کم اینڈ جوائن اس فار دا ریئل پروگرام. لیکچرر آر جی عمران خان، دزړه خبري په خوله خبري. جی بس موږ ته دعا کوي چې موږ روغ جوړ وي، په صحت باندې یقین وکا، پروګرامونه به راځو ځان برا کړو. ښه ٹھیک شه کنه، خو چې بنده ناسازي طبیعت ٹھیک نه کنه بیا مزه نه گئی. صحیح ده، بالکل جناب. تاسو کال به مخلم، تاسو میسج به هم مخلمه ریسیو کوم. جی ښه، او کنه

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمان ورون دنیایی چه اعراض و پا وجه بنده ده درس ده سلسله لگه بنده شوی و خدا الله رب العالمین پا فضل و کرم سلسله الله دوباره بحال کرا او ده نبی صلی الله علیه وسلم ده سیرت چه کم سلسله شروع و اغب انشاءالله نن مخ که بودان دی بوزو دا اللہ دا نبی دا دعوت چکم مرحلے وی نو باغی بن یو دو درسون شویو او پتیر درس کی دا خبر شویوی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت تا دا بند تڑلو دا پارا دا مکی مشرکانو مختریب لار اختیار کردے وی خصوم رب چی دیو بندونا جوڑاول رکاوٹونا بے جوڑاول او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت مخبے نیولا نو اغم رب اللہ دا دعوت خوراو او اغم رب اللہ دا خلق زلونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا متوجہ کولا او خلق بڑھے رات لاؤ لیکن دین مخکم در خلق مسلمانان شو چې دغه تفصیل تاسو ولوسته و امرې ده خو کله چې د مکه مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته مخونی ولو مخالفت شروع کو نو بده و کې څومره خلق مسلمانان شوي دي نو هغه تسړه حیران شي او لوی لوی خلق مسلمانان شوي دي او دغه نه الله په دنیا کې ډیر لوی خیر خور کړي نو چکل بدی بنی کار و نشنو یو بل حربه

0: 0985 السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکے خبر کی مزل صبر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم.
0: ہلو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي په خیر اغلی سو کو د چیرته نه؟
1: ماریا ملک
0: د بام خیل نه په پروگرام کې. ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وایما. هلو. هلو.

0: پروگرام سم زبردست ده بھائی اغه سونګ لگا وا بیگا می خوب کیستا
1: پونوانا
0: اورم چې بیگا می خوب کیستا هړلې دي زمړ زمار خو خړلې نه ما ماران خړلې دي اکرا ارمان پرام چوټا لاهور دا سونګ هما پړم بیزل باندې استاد خلینو ورده زه به هر حال زه ګورم کوم لوي ګپلې کوم ها السلام علیکم وکیب جان بھائی شو نائس دا بھائی زو تاسو

السلام عليكم كيف جانا زون ناصر الله همدرد يا مادا منغل چاينا تاسو پروگرام ډیر هسته دي او په اول ځل تاسو پروگرام کې شرکت کومه आवाज مو اوکي دي ټولو مينوالو ته سلام وعليكم السلام ناصر الله مروت نه ناصر الله مروت نه ناصر الله همدرد ډیر ډیر زیات شکریا ثانک یو اول میسج عزیز سلام څنګه اکی بھائی ټول شو او رو سپنا ماریا سدراتا رستم د مچینا رستم مچینا ډیر مننه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه بھائی جان طبیعت مو څنګه ده بالکل ٹھیک ٹھاک مها وې زما دا میسج شامل کې کنه ګلرنګ یم میسج شامل شوی دی ها

ام حمسا دا قطعی دلیل حیثیت لري پرغون او پرعونیان له چي دي نو اغي دا دعوت نه چي دي نو اغي نه انکار وکو دي کبر وکو غرور وکو الله تعالی چي دي نو موسی عليه الصلاه والسلام هارون عليه السلام رولېګل دي غ دعوت قبول نه کو انکار وکو الله فرمایي چي دا ټول نو لوی ظالمان دي ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون اغي وي چي مونږ د زان پشان په دو انسانانو باندې څنګه ایمان ناړو اغم مونږ زمون پشان انسانان دي مونږ به داغي تابعداري کو دواړه نبيان العياذ بالله دای دروغجن وګڼل اغي د وحدانيت دعوت اغي رد کو او الله تعالی چې دي اغي سوقل پسین باندې لاو کړل وسلطان مبين د دینه مراد کار دلیل لی. یا نه معجزات او یا چې دنو امسا او ید بیزاد موسی علیہ السلام دی موسی علیہ الصلات والسلام ید بیزاد ولی الله موسی علیہ السلام ته سووی اے موسی لال شتو دا خپل رور ځان سره بوزا او آغا دغه چې دی دا پرغونو آغه د خدای دا وکړی دا سرکشی کړی دا الله پرمای موسی علیہ السلام تو

ګرځو. الله موسی علیہ السلام ته وای اے موسی لالشا دغه سرکش انسان دغه فرعون د ته دعوت ورکا ورته وای د الله دین تراشا د الله قران منا د الله دین منا د کتاب تورات او منا په دی باندې ایمان ناله لیکن اغه خبره اون منلا خبره اون منلا. الله موسی علیہ السلام ته وای اذهب الى فرعون انه طغى لال ش فرعون تا اغه سرکشی کړي دا د خدای دا ویو کړه. نو ځکه الله وی چې مون موسی علیہ السلام ته سوکل معجزي مورته ور کړی معجزي. قال هي عصاي اتوکل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف. الله موسى عليه السلام تو